як у мене голоса. Юкошу епіфен фуфазі у кісі госта. Релаша ки со тенья луа вену. Упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа, упа